Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Միացյալ Նահանգների Իրան հուշագիրը պաշտոնապես վերջնականապես հաստատվեց Թրամփի և Բեժեշկյանի կողմից համաձայնագրի սուագրումից հետո։ Թուրքիա Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանին Ռուսաստան կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում ընդունել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Թուրքական դիվանագիտական աղբյուրների համաձայն հանդիպումը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Կազան քաղաքում։ Կրեմլը հրապարակել է բանակցությունների բացման խոսքը, մեջբերելով Պուտինի խոսքերը, որոնք ասել են, որ Մոսկվա և Անկարայի միջև հարաբերությունները կայուն զարգանում են։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ ստորագրել է Իրանի հետ պատերազմի ավարտին ուղղված փոխմբռնման հուշագիրը։ Թրամփը հայտարարել է, որ համաձայնագիրը ստորագրվել է Վերսալում, այն բանից հետո, երբ Իրանը հայտարարել է, որ 14 կետից բաղկացած համաձայնագիրը պաշտոնապես ավարտվել է երկու երկրների նախագահների ստորագրությունից հետո։ Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայլ Բաղալին նշեց, որ Իսլամաբադի հուշագիրը լիովին պաշտոնական է դարձել Թեհրանի և Վաշինգտոնի կողմից ստորագրվելուց հետո։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների վարչակազմի բացահայտիչ Պաշինյանները հայտնում են, որ Իրանը համաձայնել է նվազեցնել իր հարստացած ուրանի պաշարները, համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված ժամանակավոր համաձայնագրի։ Պաշինյանների խոսքով համաձայնագիրը նաև կվերացրի Հորմուզի նեղուցը, կթույլատրի իրանական նավթի վաճառքը և քարտի ճանապարհը Իրանի համար $200 միլիարդ վերակառուցման հիմնադրամի ծրագրի համար։ Ժամանակավոր համաձայնագիրը կհաջորդեն վերջնական համաձայնագիրի շուրջ 60 օրյա բանակցություններ, որոնց նախագահ Թրամփը կզգուշացրի, որ ռազմական գործողությունները կարող են վերսկսվել, եթե բանակցությունները ձախողվեն։ Համասը հայտարարում է, որ միջնորդներ և խաղաղության խորհրդի ներկայացուցիչների հետ հասել է լայն կոնսենսուս գազայի հրատարակչի ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման վերաբերյալ։ Համասի խոսանք Հազեմ Քասեմի խոսքով քննարկումները վերաբերել են գազայի կառավարման ազգային կոմիտեի և միջազգային ուժերի անկլավ մուտք գործելուն, ինչպես նաև պաեստինյան զենքի հարցին։ Ռուսաստանը հրթիռային հասակումներ իրականացել Կիևի և անօթաչու ծածկող սարքերի վրա, Ուկրաինայի այլ մասերի վրա, հայտնել են տեղական իշխանությունները, ինչը հանգես է երկրի մեծ մասում օդային հարձակման մասին տագնապի։ Սումի քաղաքի հյուսիսարևելյան հատվածի պաշտոնյաները նշել են, որ անօթաչու ծածկող սարքի հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել է, մինչդեռ Կիևի իշխանությունները կոչեն արել բնակիչներին ապաստան գտնել, քանի որ մայրաքաղաքը տեղավորված է բալիստիկ հրթիներով։ Հարձակումները տեղի ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց, որը նա հայտարարել է, որ բանակցությունները վարել Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի, Ֆրանսիայի նախագահ Իմանուել Մակրոնի և այլ առաջնորդների հետ, պատերազմը դադարեցնելու ջանքերի շուրջ։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ Հայենից։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Ողջ են հարգելի լուկենդիներ։ Տերետե հայինի համատլուերն են ուրբաթ հունիսի 19-ը։ Ձեզ են ասում ովա գլխավը իրադարձությունները։ Թուրքիան Vivatec 2026-ում ներկայացում է նորարությունը 26 ստարտափով։ Մուսուլմանական մեծամասնությամբ երկրները, այդ թվում Թուրքիան, քննարկում են Իսրայելին արմենական ափի մզկիթների վրա հարձակումների համար։ Հիզբոլլահը հայտարարել է, որ Իսրայելը 60 օր ունի իր ներխուժումը դադարեցնելու և Լիբանանի զուսկալու համար։ Վենսը քննադատում է Միացյալ Նահանգների Իրան համաձայն գիրը քննադատող իսրայելցիներին։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիայում Vivatec 2026 տոնավաճառին, ասել է արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրը։ 5-7 օր նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatec 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկն է։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիայում Vivatec 2026 տոնավաճառին, ասաց արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթի Քաջրը։ 5-7 օրը նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatec 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկը տևում է մինչև հունիսի 20-ը և համախմբում ընկերություններին, ներդրողներին և նորարարության անշորտներին ամբողջ աշխարհից։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը և նախագահության ներդրումային և ֆինանսների գրասենյակը միջոցառմանը մասնակցում են Թուրքիայի տաղավարով։ Մուսուլմանական երկրները, այդ թվում տարածաշնային երկրներից Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան, հայտարարել են, որ Իսրայելին պատասխանատու են համարում արևմտյան ափի երկու մզկիթների հրկիզման համար, որոնք ըստ Պայեսցինցի Պաշտոնյանի հրկիզվել են գաղութաբնակների կողմից։ Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քաթարի, Ինդոնեզիայի, Պակիստանի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները քննադատել են օկուպացիայի ամենցան ապում պայեսցինցիների նկատմամբ գաղութաբնակների կողմից շարունակական և սրվող բռնությունը, մատնանշելով մեկ օր առաջ հրկիզած մզկիթները։ Արտաքին գործերի նախարարները Իսրայելին անվանել են որպես օկուպացիոն տերություն, պատասխանատու են համարում այս հարձակումների համար։ Հիզբոլլայի խորհրդարանական բլոկի ղեկավար Մոհամմադ Ռադը զգուշացել է, որ Իսրայելը ունի 60 օր իր ներխուժումը դադարեցնելու և զորքերի լիակատար դուրս բերումը Լիբանանի տարածքից ավարտելու համար, միաժամանակ կոչ անելով Բեյրութին ուշադիր և օբյեկտիվորեն ուսումնասիրել Միացյալ Նահանգների Իրան փոխմբռման հուշագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը անսովոր նկատողություն է արել Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը իսրայելցի քննադատներին, զգուշացնելով նրանց չտարածնել աշխարհում մնացած իրենց միակ հզոր դաշնակցին։ 5-7 օրը Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Վենսը կոչ արել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի ծայրահեղական կաբինետի անդամ։

Արտանար և զգալ իրականությունը Նետենյահու և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Դոնալդ Ջի Տրամփը միակ պետության ղեկավարն է ամբողջ աշխարհում, ով այս պահին համակրում է Իսրայել

سمج خامنین نشد. با پزشکیان یه نر امریکاتی گزنگر ترامپ سراغرن اوشاگیر این بانیت هتو یپ ایشانتونه لنزاوا جانکی انگرزاده نرگایس پولین حسنو همار. Մոշտաբին նաև հավելեց, որ Թրամփը նաև օգտագործել է բոլոր հասանելի միջոցները գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրն է ՏՏ հայինից։ Հաջողություն։

Գիտնականը փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են չղջիկներ, կրծողներ և շատ այլ կենդանտեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դեռևս վշանկապես չի նույնականացվել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ, և Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները զսպելու համար, հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց և այլ կենդանիների։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաադ Հասանի կողմից Տերտեր Ողդի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետի հետ հորդակցելուց հետո։ Տեխասյան մասայնի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի Գիտակա ոսկու հանքում ապրող եգիպտական մկաթո չղջիկների մոտ 2007-2008 թվականներին։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկիևի Տերտեր Ողդին տված հայտարարության համաձայն Մարբուրգ վիրուսը չղջիկների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված չղջիկները որոշ ժամանակ դառնում են վարակագիրներ, ապա լիովին վերացնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է չղջիկների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս կլոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակները ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում, օրինակ 1963 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ առաջացած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մկների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ, Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը բացահայտելու համար։ Հակամարմինը միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Ստիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մսացության օրինակով։ Մարդու սպատական օրը վերցված նմուշները կարող են չզուսաբերել վիրուսը, նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություն ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի

Սուդանի և Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայ բռնկումն է հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հանատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բռնկումն է ինչպիսին է 2017 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց։ Նույնպես ենթադրվում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է չղջիկների հետ։ Այլ բռնկումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպարման հետ։ Չնայած Էբոլա հետազոտությունները մինչ այժմ ընդգրկել են վարի կենդանիների միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների նման հետազոտությունները հաստատությունները նաև ժամանակակից լաբորատորիաներ ուղարկված հավանաբար նմուշները չեն ցույց տվել կենդանի վիրուսի որևէ հետք։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ կենդանի վիրուսի բացակայության պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ վարակվելուց հետո վիրուսային մնացորդները մնում են թաքնված կենդանիների հյուսվածքներում։ Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ստրեսը, սննդի պակասը կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները, կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ, հազարավոր վայրի կենդանիներից տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Ստիվենսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս հայտնաբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏ հայերենի համատլուերն են, ուրբաթ, հունիսի 19-ը։ Ձեզ են ներկայացնում օվագլխավը իրադարձությունները։ Թուրքիան Vivatek 2026-ում ներկայացում է նորարարությունը 26 ստարտափով։ Մուսուլմանական մեծամասնությամբ երկրները, այդ թվում Թուրքիան, քննարկում են Իսրայելին արևմտյան ափի մզկիթների վրա հարձակումների համար։ Հիզբոլլահը հայտարարել է, որ Իսրայելը 60 օր ունի իր ներխուժումը դադարեցնելու և Լիբանանի զուսկալու համար։ Վենսը քննադատում է Միացյալ Նահանգների Իրան համաձայն գիրը քննադատող իսրայելցիներին։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիան Vivatek 2026 տոնավաճառին, ասել է արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթիհ Քաջրը։ 5-7 օր նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatek 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկն է։ Թուրքիան 26 տեխնոլոգիական նորաստեղ ձեռնարկություններ է բերել Ֆրանսիայում Vivatek 2026 տոնավաճառին, ասաց արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարար Մեմեթ Ֆաթիհ Քաջրը։ 5-7 օրը նախարարության հայտարարության համաձայն Vivatek 2026-ը Եվրոպայի խոշորագույն տեխնոլոգիական և ձեռնարկության միջոցառումներից մեկը տևում է մինչև հունիսի 20-ը և համախմբում ընկերություններին, ներդրողներին և նորարարության աշխատողներին ամբողջ աշխարհից։ Արդյունաբերության և տեխնոլոգիաների նախարարությունը և նախագահության ներդրումային և ֆինանսների գրասենյակը միջոցառմանը մասնակցում են Թուրքիայի տաղավարով։ Մուսուլմանական երկրները, այդ թվում տարածաշնային երկրներից Թուրքիան և Սաուդյան Արաբիան, հայտարարել են, որ Իսրայելին պատասխանատու են համարում արևմտյան ափի երկու մզկիթների հրկիզման համար, որոնք ըստ Պալեստինցի Պաշտոնյանի հրկիզվել են գաղութաբնակների կողմից։ Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Հորդանանի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Քաթարի, Ինդոնեզիայի, Պակիստանի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները քննադատել են օկուպացիայի ամբողջ ափում պալեստինցիների նկատմամբ գաղութաբնակների կողմից շարունակական և սրվող բռնությունը, մատնանշելով մեկ օր առաջ հրկիզած մզկիթները։ Արտաքին գործերի նախարարները Իսրայելին անվանել են որպես օկուպացիոն տերություն, պատասխանատու են համարում այս հարձակումների համար։ Հիզբոլլահի խորհրդարանական բլոկի ղեկավար Մոհամմադ Ռադը զգուշացել է, որ Իսրայելը ունի 60 օր իր ներխուժումը դադարեցնելու և զորքի լիակատար դուրսբերումը Լիբանանի տարածքից ավարտելու համար, միաժամանակ կոչ անելով Բեյրութին ուշադիր և օբյեկտիվորեն ուսումնասիրել Միացյալ Նահանգների Իրան փոխմբռնման հուշագիրը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը անսովոր նկատողություն է արել Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագիրի իսրայելցի քննադատներին, զգուշացնելով նրանց չորտարացնել աշխարհում մնացած իրենց միակ հզոր դաշնակցին։ 5-7 օրը Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցի ժամանակ Վենսը կոչ արել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի ծայրահեղական կաբինետի անդամներին արտանալ և զգալ իրականությունը Նետանյահուի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև աճող լարվածության ֆոնին։ Դոնալդ Ջի Թրամփը միակ պետության ղեկավարն է ամբողջ աշխարհում, ով այս պահին համակրում է Իսրայել ազգին, և պատահաբար նա համաշխարհային երթերության պետության ղեկավարն է, ասաց փոխնախագահ Վենսը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոշտաբա Խամենին հայտարարել է, որ անձամբ տարբեր կարծիք ունի Միացյալ Նահանգների հետ փոխմբռնման հուշագիր զորագրման վերաբերյալ, սակայն այն թույլատրել է նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի և բացասական Պաշտոնյաններից հավաստիացումներ ստանալուց հետո, ընդգծելով, որ ապագա ցանկացած ուղղակի բանակցություն չի հանգեցի թշնամու դիրքորոշման ընդունմանը։ 5-7 օրը իրանական լրատվամիջոցների կողմից հրապարակված հաղորդագրության մեջ Խամենին նշեց, որ Պեզեշկյանը և նրա ամերիկացի գործընկեր Թրամփը զորագրել են հուշագիրը այն բանից հետո, երբ իշխանությունները լայնածավալ ջանքեր են գործադրել ներկայիս փուլին հասնելու համար։ Մոշտաբին նաև հավելեց, որ Թրամփը նաև օգտագործել է բոլոր հասանելի միջոցները գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Գիտնականները փորձում են գտնել Էբոլա վիրուսի բնական աղբյուրը 1976 թվականից ի վեր, երբ այն առաջին անգամ նույնականացվեց որպես զոոնոտիկ հիվանդություն։ Չնայած այս նպատակով ուսումնասիրվել են շրջիկներ, կրծողներ և շատ այլ կենդանտեսակներ, բնության մեջ վիրուսը անընդհատ կրող հիմնական ջրամբարը դեռևս վշանկապես չի նույնականացվել, քանի որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության, որտեղ մահացել է 149 մարդ, և Ուգանդայի առողջապահական մարմինները, որտեղ նոր դեպքեր են գրանցվել, պայքարում են Էբոլայի վերջին բռնկումները զսպելու համար, հետազոտողները կրկին կենտրոնանում են այն բանի վրա, թե ինչպես է վիրուսը հասում մարդկանց և այլ կենդանիները։ Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք Սաաթ Հասանի կոմից Տերետևոլդի համար պատրաստած հոդվածը այս թեմայի փորձագետի հետ հորդակցելուց հետո։ Տեխասի համալսարանի բժշկական դպրոցի պրոֆեսոր Ալեքսանդր Բուկիևը նշում է, որ այս խնդիրը հասկանալու համար մենք պետք է նայենք Մարբուրգ վիրուսի հայտնաբերման գործընթացին, որը պատկանում է Էբոլայի հետ նույն ֆիլովիրուսների ընտանիքին։ Մարբուրգ վիրուսը հայտնաբերվել է Ուգանդայի Գիտակա ոսկու հանքում ապրող եգիպտական մրգատու չղջիկների մոտ 2007-2008 թվականներին։ Հետազոտողները կարողացել են որոշել վիրուսի աղբյուրը, քանի որ նրանք նմուշներ են հավաքել բռնկումից կարճ ժամանակ անց։ Բուկիևի Տերետևոլդին տված հայտարարության համաձայն Մարբուրգ վիրուսը չղջիկների մոտ մշտապես չի բնակվում։ Վիրուսով վարակված շրջիկները որոշ ժամանակ դառնում են վարակագիրներ, ապա լիովին վերացնում վարակը։ Հետևաբար, չնայած վիրուսը շրջանառվում է շրջիկների պոպուլյացիայի մեջ, այն երկար ժամանակ չի մնում որևէ կենդանու մոտ։ Գիտնականները կարծում են, որ Էբոլան նույնպես խաղում է թաքնվելու բնույթ։ Մասնագետների կարծիքով, բոլոր վարակիչ հիվանդությունների մոտ 60%-ը ծագում է վարի կենդանիներից։ Այնուամենայնիվ, այս կլոնոտիկ հիվանդությունների առաջացմանը նպաստող շրջակա միջավայր է, և էկոլոգիական պայմանների մեծ մասը դեռևս լիովին հասկանալի չէ։ Աղբյուրի կենդանու հայտնաբերումը չափազանց կարևոր է բռնկումները կանխելու համար։ Օկլահոմայի պետական համալսարանի կենսաբան Պատրիկ Ստիվենսը նշում է, որ եթե վիրուսը կրող տեսակները ճշգրիտ հայտնի լինեն, այդ կենդանիներին բնակավայրերը կարող են քարտեզագրվել, և հնարավոր տարածման տարածքը կարող են ավելի ճշգրիտ կախատեսվել։ Սա կարող է հանգեցնել Էբոլայի ապագա բռնկումների վաղ նախազգուշացման համակարգի մշակմանը։ Նմանատիպ հաջողության պատմություններ եղել են նաև անցյալում։

Օրինակ 1962 թվականին Բոլիվիայում հեմերոագիկ տենդ աճ ասած Մաչուպո վիրուսի բնական ռեզերվաուրը հայտնաբերվել է տեղական մկների տեսակով։ Աղբյուրի բացահայտումը մեծապես կանխվել է վիրուսի տարածումը։ Հեղինակ Դեյվիդ Քուամենը իր զոոնոտիկ հիվանդությունների մասին Spillover գրքում նշում է, որ վիրուսի տարածման կանխարգելումը արդյունավետորեն վերացրել է այն։ Գիտնականների համար ոսկե ստանդարտը կենդանի վիրուսը իր բնական ռեզերվուարից մեկուսացնելն ու լաբորատորիայում կուլտիվացնելն է։ Այնուամենայնիվ Էբոլայի հետազոտություններում այս հաջողությունը դեռևս չի գրանցվել։ Չնայած Էբոլային պատկանող հակամարմիններ և գենետիկական նյութ հայտնաբերվել են տարբեր շրջիկների, տեսակների և որոշ այլ կենդանիների մոտ, դրանք բավարար չեն վիրուսի մշտական աղբյուրը բացահայտելու համար։ Հակամարմինները միայն ցույց են տալիս, որ կենդանին անցյալում կարող է ենթարկվել վիրուսի ազդեցությանը։ Սիվենսը սա բացատրում է մարդկանց մոտ սովորական մրսածության օրինակով։ Մարդու սպատական օրը վերցված նմուշները կարող են չզուգաբերել վիրուսը։ Նույնը վերաբերում է վարի կենդանիներին։ Ավելին, հետազոտողները շատ քիչ տեղեկություններ ունեն տեսակների մեծ մասի մասին։ Վերջին 50 տարիների ընթացքում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետություն, Գաբոնի, Սիերա Լեոնե, Լիբերիայի, Սուդանի և Ուգանդայի նման երկրներում Էբոլայի բռնկումներ հազարավոր մարդկանց կյանք են խլել։ Այնուամենայնիվ հետազոտողները կարծում են, որ բավարար քանակությամբ կենդանիներ չեն ուսումնասիրվել վիրուսի բնական աղբյուրը գտնելու համար։ Ստիվենսի խոսքով, Աֆրիկայում հայտնի մոտ 900 կատնասուն տեսակներից նշանվել է միայն մոտ 350-ը։ Լաբորատոր պայմաններում կենդանի վիրուսով վարակված տեսակների թիվն ավելի փոքր է։ Սա թույլ է տալիս հետազոտողներին հասկանալ, թե որտեղ է վիրուսը թաքնվում կենդանու մարմնում և վարակվելուց որքան ժամանակ անց այն դառնում է հայտնաբերելի։ Վիրուսը հավանաբար բավականին հազվադեպ է տեսակների մեջ, որոնց վարակում է։ Օրինակ, այն տեսակետի մեծ մասում, որտեղ մենք հայտնաբերում ենք վիրուսը, երբեմն հավանաբար նմուշներից միայն 2 կամ 3 հարնատն է դրական թեստ հանձնում, ասաց Ստիվենսը։ Նախկինում բռնկումները ինչպիսին են 2014 թվականին համաճարակը, որը Սիերա Լեոնում, Լիբերիայում և Գվինեայում ավելի քան 11,000 մարդու կյանք խլեց, նույնպես ենթադրում է, որ ծագել են վարի կենդանիներից։ Առաջին դեպքը հայտնաբերվել է 2 տարեկան երեխայի մոտ, որը հնարավոր է շփվել է չղջիկների հետ։ Այլ բռնկումներ կապված են եղել սատկած շիմպանզեների և այլ պրիմատների սպարման հետ։ Չնայած Էբոլայի հետազոտությունները մինչ այժմ ընդգրկել են վարի կենդանիների միայն մի փոքր մասը, ուշագրավ է, որ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության անտառներից և այլ շրջաններից մանրակրկիտ հավաքված և Միացյալ Նահանգների հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների նման հետազոտությունները հաստատությունները նաև ժամանակակից լաբորատորիաներ ուղարկված հավանաբար նմուշները չեն ցույց տվել կենդանի վիրուսի որևէ հետք։ Հետազոտողները ենթադրում են, որ կենդանի վիրուսի բացակայության պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ վարակվելուց հետո վիրուսային մնացորդները մնում են թաքնված կենդանիների հյուսվածքներում։ Այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են ստրեսը, սննդի պակասը կամ շրջակա միջավայրի փոփոխությունները, կարող են հանգեցնել այս թաքնված վարակների վերսին ի հայտ գալուն։ Այնուամենայնիվ, հազարավոր վայրի կենդանիների տարբեր ժամանակներում նմուշներ հավաքելը չափազանց թանկ և ժամանակատար գործընթաց է։ Ստիվենսի խոսքով, Էբոլայի բնական աղբյուրը դերևս հայտնաբերելու հիմնական պատճառներից մեկը բավարար ֆինանսավորման բացակայությունն է։ Մասնագետները ընդգծում են, որ առանց ավելի համապարփակ դաշտային ուսումնասիրությունների դժվար կլինի բացահայտել վիրուսի իրական թաքստոցը բնության մեջ։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։